0: 厂国有化内容，这引发不少日本民众担忧和不满。24号，部分日本民众和市民团体在日本首相官邸前举行抗议集会，反对日本政府的相关政策。
1: 今の高市政権がどう考えても、軍事、戦争する国づくり、それをこう前面にした、財政問題も、経済政策も含めてなっているというのは非常に危惧しているところがあります。そういった意味では今回骨太方針、従来であれば本当にこの国の国家財政のことを論じるだけであったにもかかわらず、中身がね、今度は国営の軍事工場を作るとか、そういった中身まで踏み込んだ中身になっていて、非常に危険な、今回の政策かなというふうに思ってます。
2: 不安というよりも怒りですね。やっぱり戦争はしたくないので、その軍需産業で儲けるだとか、あとそもそもそれを進めるにあたって生活が犠牲になっていると思っているので、怒りの方を感じますね。
3: 日本は平和を守るということで憲法9条を持つ国として、そういうもの、そういう国にしてはいけないというふうに思いますし、ましてや兵器とかを作って、兵器というのは人殺しの道具ですから、そういうものを作って経済を潤せていこうというのは考え方としてちょっと間違っているなというふうに思いますよね。
4: 高市さんって女性首相でね、すごくなんか期待されていらした国民の皆さんもそういう時期があったと思うんだけど、ここへ来て本当に危ないことを、これからの、子どもたちも含めて未来どうなのかなって心配になるような、その防衛費も含めて、増強したり軍事基地の強化とかいろいろやっていて、非常に心配絶えない。
0: 据孟加拉国媒体24号报道，当天孟加拉国总统穆罕默德·谢哈布丁·楚普以健康原因向国民议会议长递交辞呈，辞去总统职务。根据孟加拉国宪法，总统职位空缺后，国民议会议长将代行总统职权，直至选出新总统。受持续高温、降水偏少影响，欧洲多条主要河流水位不断走低。总台记者日前前往了莱茵河在荷兰的最大支流瓦尔河进行实地探访。
5: 我现在所在的位置呢，就是荷兰的瓦尔河畔。站在河边，最直观的感受就是河水比往年浅了很多。在这里，我们可以看到，远处裸露的河滩。持续的高温和干旱正让欧洲多条河流面临相同的问题，航道变窄，货物减载，运输效率下降。这条连接欧洲多个国家的重要航路把沿岸国家紧紧联系在一起，也让极端气候的影响不断传导。
6: I think it's because of the hot weather outside, and it was around 38 degrees sometimes. It was too hot. I think the Netherlands don't get used to this weather because usually here more like raining and not that hot.
7: 当地水文监测数据显示，目前瓦尔河水位较往年丰水期低了近0.5米。作为莱茵河进入荷兰后的主要支流，瓦尔河承担着荷兰约2/3的内河货运量。一家当地内河运输企业负责人告诉记者，目前船舶尚可正常通行，但如果水位继续下降，船舶将不得不减少载货量，运输成本将随之增加，企业经营也将面临损失。瓦尔河并非个例，今年夏天欧洲多地河流水位普遍偏低。德国联邦水文部门数据显示，莱茵河中游多处航运关键点位水位持续下降，部分河段已无法保障船舶满载通行。流经塞尔维亚、匈牙利等国的多瑙河中下游同样水位告急，部分航段不得不实行船舶减载运输。欧洲干旱观测机构最新监测显示，目前欧洲中部和东南部多地土壤湿度持续偏低，河流水量普遍减少，内河航运、农业灌溉、水力发电等均受到不同程度影响。
5: 高温少雨天气持续，低水位正在从个别的河段的问题演变成欧洲多国共同面对的挑战。随着极端天气日益频繁，如何让这些连接欧洲命脉的河流保持生命力，将不仅关乎一个夏天的航运，更关乎未来欧洲经济和社会的可持续性发展。
0: 今天的午夜新闻就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 赖特在未提前告知总统的情况下推进签约仪式，甚至还做客福克斯商业频道接受采访。
1: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming, and I'm thrilled in our efforts and where this is going.
0: 报道说，白宫方面认为这一协议仍未向国会正式报备，未正式定稿，因此对能源部的操作非常恼火。与此同时，美国福克斯新闻、华尔街日报等保守派媒体质疑，拜登政府曾要求沙特先签亚伯拉罕协议才能进行核合作，现任政府却直接让步，舆论的压力可能也让白宫态度出现变化。此外，以色列长期忌惮沙特核计划，反对任何可能让阿拉伯国家具备制造核武器能力的安排。在白宫态度突然转变前，就有以色列分析人士指责美方忽视以色列的诉求，没有为以色列把握机会。
2: In the context of relations with the United States, it seems that Israel is not really a part of this agreement being achieved.I'm not sure how much it was consulted. Surely Israel has concerns in this context, and those concerns need to be addressed. America may have lost it for Israel, which is to connect this very important step on nuclear energy with the possible normalization.In the relations between Saudi Arabia and Israel.
0: 两名以色列消息人士也向美国有线电视新闻网透露，以色列总理内塔尼亚胡有意干预这份协议，称内塔尼亚胡一直敦促美方将沙特与以色列关系正常化，或至少取得实质性进展，设为核能合作协议的前置条件。
3: 近日，日本政府敲定新版经济财政运营与改革基本方针，其中纳入了讨论军工厂国有化内容，这引发不少日本民众担忧和不满。24号，部分日本民众和市民团体在日本首相官邸前举行抗议集会，反对日本政府的相关政策。
4: 今の高市政権がどう考えても、軍事、戦争する国づくり、それをこう前面にした。財政問題も、経済政策も含めてなっているというのは非常に危惧しているところであります。そういった意味では今回骨太方針従来であれば本当にこの国の国家財政のことを論じるだけでもあったにもかかわらず中身がね今度は国営の軍事工場を作るとか、そういった中身まで踏み込んだ中身になっていて非常に危険な、今回の政策かなというふうに思ってます。
5: 不安というよりも怒りですね。やっぱり戦争はしたくないので、軍需産業で儲けるだとか、あとそもそもそれを進めるにあたって生活が犠牲になっていると思っているので、怒りの方を感じますね。
6: 日本は平和を守るということで憲法9条を持つ国としてそういう国にしてはいけないというふうに思いますし、まして兵器とかを作って。兵器というのは人殺しの道具ですから、そういうものを作って経済を潤せていこうというのは考え方としてちょっと間違っているなというふうに思いますよね。
7: 高市さんって女性首相でね、すごくなんか期待されていらした国民の皆さんもそういう時期があったと思うんだけど、ここへ来て本当に危ないことをこれからの、子どもたちも含めて未来どうなのかなって心配になるような、その防衛費も含めて、増強したり軍事基地の強化とかいろいろやっていて非常に心配絶えない。
3: 德国总理默茨24号宣布改组联邦政府，调整多名内阁及执政党重要职务人选。默茨当天宣布，现任卫生部长尼娜·瓦尔肯将出任联邦总理府部长，现任基民盟秘书长卡斯滕·林内曼将接任卫生部长，现任数字化和国家现代化部国务秘书菲利普·阿姆托尔将进入总理府，出任负责联邦与各州合作事务的国务部长。默茨说，他已与基社盟主席马库斯·泽德达成一致，提名现任总理府部长托尔斯滕·弗赖担任联盟党联邦议员党团新任主席。据印尼气象、气候和地球物理局消息，当地时间24号19:14，印尼巴布亚省发生5.4级。

0: 运营与改革基本方针，其中纳入了讨论军工厂国有化内容，这引发不少日本民众担忧和不满。24号，部分日本民众和市民团体在日本首相官邸前举行抗议集会，反对日本政府的相关政策。
1: 今の高市政権がどう考えても、軍事、戦争する国づくり、それをこう前面にした、財政問題も、経済政策も含めてなっているというのは非常に危惧しているところであります。そういった意味では今回骨太方針従来であれば本当にこの国の国家財政のことを論じるだけであったにもかかわらず中身がね、今度は国営の軍事工場を作るとか、そういった中身まで踏み込んだ中身になっていて、非常に危険な、今回 の政策かなというふうに思ってます。
2: 不安というよりも怒りですね。やっぱり戦争はしたくないので、その軍需産業で儲けるだとか、あとそもそもそれを進めるにあたって生活が犠牲になっていると思っているので、怒りの方を感じますね。
3: 日本は平和を守るということで憲法9条を持つ国として、そういうもの、そういう国にしてはいけないというふうに思いますし、ましてや兵器とかを作って、兵器というのは人殺しの道具ですから、そういうものを作って経済を潤せていこうというのは考え方としてちょっと間違っているなというふうに思いますよね。
4: 高市さんって女性首相でね、すごくなんか期待されていらした国民の皆さんもそういう時期があったと思うんだけど、ここへ来て本当に危ないことを、これからの、子どもたちも含めて未来どうなるのかなって心配になるような、その防衛費も含めて、増強したり軍事基地の強化とかいろいろやっていて、非常に心配絶えない。
0: 据日本气象厅24号消息，当天日本三重县桑名市气温达到40.8摄氏度，岐阜县美浓市气温达到40.2摄氏度。日本气象厅今年决定将40摄氏度及以上高温天气称为酷暑日，这是日本连续4天出现酷暑日，追平历史记录。日本媒体援引专家的话报道说，日本连日来被高气压覆盖，形成了热穹顶现象，这是造成此轮热浪的重要原因之一。受持续高温降水偏少影响，欧洲多条主要河流水位不断走低。总台记者日前前往了莱茵河在荷兰的最大支流瓦尔河进行实地探访。
5: 我现在所在的位置呢，就是荷兰的瓦尔河畔。站在河边，最直观的感受就是河水比往年浅了很多。在这里，我们可以看到，远处裸露的河滩。持续的高温和干旱正让欧洲多条河流面临相同的问题：航道变窄、货物减载、运输效率下降。这条连接欧洲多个国家的重要航路，把沿岸国家紧紧联系在一起，也让极端气候的影响不断传导。
6: I think it's because of the hot weather outside, and it was around 38 degrees sometimes. It was too hot. I think the Netherlands don't get used to this weather, because usually here more like raining and not that hot.
7: 当地水文监测数据显示，目前瓦尔河水位较往年丰水期低了近0.5米。作为莱茵河进入荷兰后的主要支流，瓦尔河承担着荷兰约2/3的内河货运量。一家当地内河运输企业负责人告诉记者，目前船舶尚可正常通行，但如果水位继续下降，船舶将不得不减少载货量，运输成本将随之增加，企业经营也将面临损失。瓦尔河并非个例，今年夏天欧洲多地河流水位普遍偏低。德国联邦水文部门数据显示，莱茵河中游多处航运关键点位水位持续下降，部分河段已无法保障船舶满载通行。流经塞尔维亚、匈牙利等国的多瑙河中下游同样水位告急，部分航段不得不实行船舶减载运输。欧洲干旱观测机构最新监测显示，目前欧洲中部和东南部多地土壤湿度持续偏低，河流水量普遍减少，内河航运、农业灌溉、水力发电等均受到不同程度影响。
5: 高温少雨天气持续，低水位正在从个别的河段的问题演变成欧洲多国共同面对的挑战。随着极端天气日益频繁，如何让这些连接欧洲命脉的河流保持生命力，将不仅关乎一个夏天的航运，更关乎未来欧洲经济和社会的可持续性发展。

0: 离美军人员秘密居住和活动地点，以确保自身安全。美国总统特朗普23号在接受美国阿克西奥斯新闻网站采访时称，他正在认真考虑重启对伊朗的大规模作战行动。伊朗外长阿拉格奇24号表示，任何参与或协助打击伊朗的行为都将承担相应的国际责任。
1: 特朗普称，正在考虑对伊朗发动一次规模空前的大规模打击，已接近做出决定，并已为此做好了一切准备。他说，伊朗方面想要谈判，但目前尚未准备好达成协议。他称，伊朗受到的教训还不够深刻。特朗普还说，如果他提出要求，以色列2分钟内就会加入，但美国针对伊朗发起新行动，不需要任何人协助。美国《华尔街日报》22号援引知情人士的话报道称，美国正向中东地区增派兵力和武器。
2: There are indications of a ramp up. More refueling aircraft have been deployed to Israel. B-1 bombers are leaving their UK bases, and perhaps most foreboding, dozens of medics are being sent to a US base in Germany to provide any needed medical support.
1: 以色列国防部长卡茨23号称，鉴于当前与伊朗的紧张局势不断升级，以色列方面已为所有可能发生的情况做好了准备。他警告说，如果伊朗选择对以色列发动任何形式的袭击，都将承受来自乙方的毁灭性打击。伊朗外长阿拉格奇24号表示，任何参与或协助打击伊朗的行为都将承担相应的国际责任。美国和以色列针对伊朗采取的军事行动违反国际法，伊朗有权依据国际法行使自卫权。
0: 巴勒斯坦卫生部24号发表声明说，当天在约旦河西岸纳布卢斯市以南的塔尔镇，以色列定居者袭击了当地居民的房屋，并开枪射击，打死4名巴勒斯坦人，并造成4人受伤。巴勒斯坦外交部强烈谴责以色列定居者的暴力活动。以色列国防军24号发表声明称，在纳布卢斯市附近地区，巴勒斯坦居民袭击了在当地徒步的以色列定居者。随后，以色列定居点的安全协调员抵达现场，以巴双方爆发冲突。冲突中，4名巴勒斯坦人和1名以色列人死亡。近日，日本政府敲定新版经济财政运营与改革基本方针，其中纳入了讨论军工厂国有化内容，这引发不少日本民众担忧和不满。24号，部分日本民众和市民团体在日本首相官邸前举行抗议集会，反对日本政府的相关政策。
3: 今の高市政権がどう考えても、軍事、戦争する国づくり、それをこう前面にした、財政問題も、経済政策も含めてなっているというのは非常に危惧しているところであります。そういった意味では今回骨太方針、従来であれば本当にこの国の国家財政のことを論じるだけであったにもかかわらず、中身がね、今度は国営の軍事工場を作るとか、そういった中身まで踏み込んだ中身になっていて、非常に危険な、今回の政策かなというふうに思ってます。
4: 不安というよりも怒りですね。やっぱり戦争はしたくないので、その軍需産業で儲けるだとか、あとそもそもそれを進めるにあたって生活が犠牲になっていると思っているので、怒りの方を感じますね。
5: 日本は平和を守るということで憲法9条を持つ国として、そういうもの、そういう国にしてはいけないというふうに思いますし、ましてや兵器とかを作って、兵器というのは人殺しの道具ですから、そういうものを作って経済を潤せていこうというのは考え方としてちょっと間違っているなというふうに思いますよね。
6: 高市さんって女性首相でね、すごくなんか期待されていらした国民の皆さんもそういう時期があったと思うんだけど、ここへ来て本当に危ないことを、これからの、子どもたちも含めて未来どうなるのかなって心配になるような、その防衛費も含めて、増強したり軍事基地の強化とかいろいろやっていて、非常に心配絶えない。
0: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。